0: Over the past 30 years, the fishing industry has come smack up against the limits of the planet.
1: Many populations really collapsed or close to collapse.
2: ただ、僕らのスパーで、さやばく、すぐ、失敗は無事だと、これから待たん。いや、やっていたり、こうだ。一族の恥やっていうふうな感じは、僕は持ってしまったんですよね。37、8ぐらい入ってないのに、交差してます。日々を少しでも、その気持ちが和らいで、明日もね、なんかまた生きてみたいなって思うって、もらえるような。
3: Friendship is an essential, wonderful part of being a human being.
4: Go out and say hello to people. Smile at them. Try to have conversations with people.